0: المشاركة وفهم قضايا الحكم وكيفية إدارة شؤونه حتى نزيد من عدد المسلمين وأمثالنا ليدي باندرو داخل الحكومة نظرا لما يحدث حاليا في العالم. لذا نحن نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد أيضا لدعم إخواننا المسلمين الذين يمتلكون الإمكانات والقدرة على القيادة في الحكومة.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مقابلة خاصة. شكرا جزيلا لك زعيم قبيلة ميسوتشو زيحلي زي ماكوي على هذه المشاركة معنا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
3: אנחנו במלחמה.
4: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
5: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
6: Biz de Türkiye olarak
7: komşumuz Suriye'ye
6: Gazze'de
8: But this gentleman from a place called
6: Güç
8: Turkey.
6: Dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
8: He's has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known.
6: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
9: Şimim et aşmadan Hamas.
6: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır.
10: Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz.
6: Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz.
10: İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
11: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı...
12: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
6: Dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz.
13: تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
14: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
13: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
14: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
13: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.